0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Dinyaca, galeri artis Lintiang Hari Tua, pukul 11 malam. WFN Sedulai Sejalai.